Mi jani tu kase kuli, tu hatoi deste kuli, sebamani surkh juli, kelali jonam, kelali jonam, kelali, mantina mannonam, kelali, kelali jonam, kelali.